قمری کا جو محبوب ہے وہ چاند ہی تو ہے. سماعت فرمائیں کہ قمری کا جو محبوب ہے وہ چاند ہی تو ہے، وہ ساری رات تکتی پر چھو ہی نہیں سکتی. خاتین حضرات، قتیل شفائی کا کلام تھا ان کے ساتھ تھے محترم ٹی ہوشیار پوری. رشید اتے کی موسیقی تھی اور فلم کا نام انارکلی، یعنی کہ جو مغل اعظم کی کہانی پر بنی. 1958 کی یہ فلم تھی، پاکستانی فلم انارکلی. نور جہاں اس کی ہیروئن بھی تھی اور گلوکارہ بھی ہیں اس نغمے کی. بہت بہت شکریہ محترمہ لیلا تیجانی، آپ کی فرمائش سر آنکھوں پر جمیکا بے نیو یارک سے. اور اب آئی ہے محترم جناب چرنجیت لال جی اور محترمہ کنچن لال جی کی فرمائش ایپیکس نارتھ کیرولائنا سے. کیا بات ہے، بڑا اچھا نغمہ، کیا واہ. کشور کمار کی مست آواز کے ساتھ سماعت فرمائیں. بادل تو بہت آئے کڑکا نہیں کوئی، ارے بادل تو بہت آئے کڑکا نہیں کوئی، آ جاؤ کہ بارش کا دھڑکا نہیں کوئی.

باقی نظر جب ملانے چلی، سماعت فرمائیں کہ وہ باقی نظر جب ملانے چلی، بنا کے نہ کیا کیا بہانے چلی۔ خواتین و حضرات، گلزار کا کلام تھا، آپ یہ تو بتا سکتے ہیں خود ہی۔ موسیقی آر ڈی برمن کی نمکین، فلم کا نام تھا 1982 کی یہ فلم تھی۔ آشا بھوسلے اینڈ شبانہ آزمی، ان دونوں کی آوازیں تھیں، تو آپ پتہ لگا سکتے ہیں کس میں شبانہ آزمی کب بول رہی ہیں اور کب آشا بھوسلے۔ پورنیما گپتا جی، آپ کی ہر فرمائش سر آنکھوں پر، جلدی تشریف لائیے، گیت بازار آپ کا منتظر ہے۔ اور اب ہم محترم جناب چرنجیت لال جی اور محترمہ کنچن لال جی کی فرمائش لیے بیٹھے ہیں ایپیکس نارتھ کیرولائنا سے۔ جادو جو مجھ پہ چل گیا جادو کی طرح ہے، جادو کچھ تو نقلی ہوتے ہیں اور کچھ جادو کی طرح جادو چل جاتے ہیں۔ جادو جو مجھ پہ چل گیا جادو کی طرح ہے، پہلے مجھے جادو کی تو پہچان ہی نہ تھی۔ یو آر لسننگ ٹو گیت بازار۔

قمریے دل سوختہ کی بس ایک گزارش. قمریے دل سوختہ کا مطلب ہے جس کا دل بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہے, سمجھ لیجئے سوختہ, سوکھنے والا ہے بالکل. اور ساتھ ساتھ میں کہوں گا قمری, آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وہ چکوری کو کہتے ہیں اردو میں. قمریے دل سوختہ کی بس ایک گزارش, ارے دیدار سے آگے تو بڑھے تیری نوازش. ہائے شرماؤں کس کس کو بتاؤں اور کیسے میں سناؤں ان کو اپنی پریم کہانیاں. کیا بات ہے, کتنا پرانا نغمہ محترمہ جوتی کری صاحبہ نے چھانٹ کر بھیجا ہے. ہاتھوں سے قلم چھین کر وہ چوم کر گیا. سماعت فرمائیں اور پھر ذرا غور یہ بھی فرمائیں کہ کتنا نازک خیال ہے کہ ہاتھوں سے قلم چھین کر وہ چوم کر گیا, ایک پیار کی کہانی منظوم کر گیا. یو آر لسننگ ٹو گیت بازار.

0: Naira 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9 Naira mein kho jao Pakka Desi.
2: Bazaar every Sunday 10 to 12 noon. Carry to Karachi, Raleigh to Rajasthan, Mumbai to Mombasa, Naples to Nepal, Missouri to Missouri, Niagara to Agra, Alabama to Allahabad, La Jolla to Lahore, Nevada to Noida, Carolina to Kerala, Chicago to Shikarpur, Louisiana to Louisiana, Oregon to Aurangabad, Tashkent to Kasgan, Utah to Eta, Texas to Texla, Virginia to Varanasi, Morrisville to Mauritius, Delaware to Delhi, Oklahoma to Oakland, Dublin to Dubai, Baltimore to Butler House, Georgia to Sharjah, Florida to Murazabad.
3: You are listening to Geet Bazaar Radio Naira ki peshkash. We are your host Afrosta, John Corwell and Ravi Chirikudi. 10 se 12 subah 10 se 12 sham hum aapki khidmat mein hazir hote hain. To main kehta hu sher zalim to zulm karke shole chupa raha hai. Are zalim to zulm karke shole chupa raha hai. Ud ud ke dhuan uncha sabko suna raha hai.
4: You are listening to Geet Bazaar on Radio Naira 101.9 FM with new double broadcasting power. Also 99.9 HD4 and 1490 AM Raleigh Durham.
5: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices. The Radio Naira app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
3: Ab hum agle ghante mein aap se baatcheet karenge kiske zariye? بے نام بے وفا اور بے مروت وغیرہ وغیرہ تو دیکھیے آپ پہلا نغمہ اس سلسلے میں آیا ہے محترمہ سچترا ٹیک چندانی کا کراچی پاکستان سے مکیش کی آواز میں اور انہوں نے کہا ہے کہ بے ایمان سے اچھا کون سا لفظ ہو سکتا ہے جس میں بے لگا ہوا ہے ایمان اور بے ایمان ٹھیک ہے تو چلیے ہم چلتے ہیں اور میں کہتا ہوں تم نے میرے خلاف جو یہ فیصلہ دیا بے ایمانیوں کا گر ہمیں بھی سکھا دیا یو آر لسننگ ٹو گیت بازار
6: بولو بے ایمان کی

اس زیست کی وفا سے گزارا نہیں مجھے. سماعت فرمائیے کہ اس زیست کی وفا سے گزارا نہیں مجھے، قاتل کی بے وفائی کہ مارا نہیں مجھے.

قاتل نے قتل کر کے یہ محبوب سے کہا، ذرا غور فرمائیں، قاتل نے قتل کر کے یہ محبوب سے کہا، اب چھوڑ دی بیکار کی باتوں میں رکھا کیا۔

دیوانگی میں چین کا کوئی گزر نہیں. سمجھ فرمائیے، اچھا لگے گا آپ کو کہ دیوانگی میں چین کا کوئی گزر نہیں، اور مل جائے اگر چین تو بانظر نہیں.

خودی میں انہیں محبوب کہہ گیا، ارے بے خودی میں انہیں محبوب کہہ گیا، اب سوچتا ہوں میں بھی لو کیا خوب کہہ گیا۔ خواتین و حضرات، انویتا دت کا کلام تھا اور رگھو دیکشت کی موسیقی تھی، سب نئے نئے لوگ ہیں، بے وقوفیاں یہ فلم کا نام تھا اور آواز تھی رگھو دیکشت کی۔ اور میں کہتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بے خودی میں کسی کو غلطی سے کچھ نہ کہہ جانا، تو اس کا مطلب یہ آپ کو بے خودی کا حق نہیں ہے۔ اسی بات پر ہم بھی چلتے ہیں، اور چلتے چلتے دامودر پانڈے جنہوں نے فرمائش بھیجی ہے بنارس رام نگر سے، ان کا یہ نغمہ یہ فرمائش سنواتے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ یہ بتائیے، بے وفا بے وقوف ہی سب کر رہے ہیں، لیکن بے خودی کیوں نہیں ہے؟ تو بے خودی کا ہم نے ذکر تو کیا تھا، تو اب یہ لیجیے، وی آر یور ہوسٹ افروز تاج جان کارویل اینڈ روی چریکڑی، اور ساتھ ساتھ کہوں گا دس از گیت بازار ریڈیو نائرا کی پیشکش، 10 سے 12 صبح 10 سے 12 شام ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اپنا شعر چلتے چلتے، بے خودی میں قدم نہ اٹھانا کبھی، ارے بے خودی میں قدم نہ اٹھانا کبھی، اگر اٹھ گیا پھر وہ واپس نہ ہوگا۔ محبت زندہ باد۔